0: garlic mixture wey e jene e ninua no ai fe no garlic no no an ye dia ya chese ya twi an hodi na firi mu wono mu akoma ebo perepere nyina beja moja be dia fusani yie ensu ahyase eto no ape tank ne biasi okakraka so bebregum fasie ensu ho ye dia wo dia di juma sintest tank ne fre no ebo ho an opeja wa dia si ho onga osilele eno na ma bomu no nkwan ye de eni no nkwan ne hono no so eye ayese otwen ana se akrantie wudin na mne na jana nso yetimi ye no boswa na odi aye nkwa no abo sa pepe na onga hono na ye we obedi achedie bebere wa chire ye ne sama me bua ma akoma akwa di onu anu obua no wi a fa ko papa no te wo twen wo ko ya na odi amon o se card na scratch so utwi so a bo hu se number si be pie pie ma me fa code we nso so man star 713*27# eni manim hono aboso wo boya 200,000 Ghana cedi wetimi adi achede bebre ne kan wo anya 200,000 kure banya achede foforo na sey rebe ye na otifi a woni ha na wo moka bebre mfa show phone so an chat whatsapp hwe videos hwe movies ne ade nti wo mede hwe bi aba MTN yato din MTN fiber ebe boa opa e ye tiawa ma MTN app na so sisi a ebowuram anase wo beta up broadband na na wada *557# *557# Ubenya wawo the unlimited MTN fiber package. Unsaka. Franco Trade Enterprise. Phone sitting waka di anono. Eni obe druho ne guwa chapu. TV na wapa enye. CCTV camera enye. Di ohiye ni inaibi ebu wawo Franco. President wasi do the two. Mienu uchu si fita. Anopani yonyumre. Enkambi ya wawo ebeko. Lost in the bar center. Wanumu di nupabe jama nsu. Lost in the layman capsules. Beme biya be hiye binode atide. Sansu na yon lost in chemistry. Hobe biya. Jahari mbe yoyopu. Lost in the bar mixture. Eno ne utu ati di asye. Yanko wa sentimentem kupo kumasim. Na fe dia yabwa no bia no ene e obi mreku woni ninua adwempa hene nyanyei entum enti mohwema ye na yenko entum rika nkwa sentimentem na de omabo ho bia no mohwie mfa ma yensisi
1: a sentimentem ko bi mreku bwa no ye se ayi adwadifo na adwa krofrom dwa no ena se kiki yasie babe ye omusi asa atiatwu
0: ayebamponsuo
1: ho asem ka no ya yete minim se kwabi mreku otimenka afi som na yehwede ekoso mantam num kwabi mreku otimenka afi som na yehwede ekoso mantam
2: na se meda se mete onka ewa sentiment ma henkro kumase haye shira 104.5 dia mejeso ya manse nyina achi ame kwadwobin emreku na se die wodi kan frasie no krofom dwai die akwakwa ebosum kase bia esi krom ha aja ade chere kra chese omunim se omomfremfa modio so munya de yotwembe vije be du nsunie ayebosum kase esi ho na eno aka ho bia mena de adom kase ya ane akohwe dwano nche bia na ete sempanifo wo mu ebefira se se dwano omo sa beye se lebe ya edarifo ewo eche mu nyina no wo mu betima ko dwere mu akodi dwa emre bi kura mpo na ne e kye me meyo ebetena ha eka che se afi bo nyane de kye ane ke ehwo ene ba akodi no na adom kase egba na akopie mu ne hu se agya de de nchense agi dwa ne nyina ho kama edigate brani atoa no enya asam ketua ye bo kwanti kohwe ma atwe ka hwi nkoso dan ne siwo sa ane chuto bruno ene janie me frasie he ibi dwirigu ne bi sei ei nyasam ketwa na ehwa na adom kase eto ya ni hwe nche mbo no ye hu se adwadofo mo mo krofrom wo ma firi dwadie bi ase nyenne kro mo che ma che na ye kwawe ne hu se e owu atwe dia pata bi no mo tiasi o eno na dwadofo ma ne bi ne bon ko ma che se na nsentema nsu oto ipa wo mo e ma me mo aja wo mo no mo edi dwamre wa fo wo dwan mu pa bro mo bre a krofrom dwa ayebosum kase esi wo no Oma tenasi ye huse mpeni ya mpa ninyo ya niyampa Mwanyofo mwa wamo Mwanyofo mwa wamo kwa Na mpenisa nyumo da etifi ni urano Jerifo no ense mbini ye
3: Kwa tiye ime mgana mmai Adese mmai Yeni yale mmai yeti nyuntu kwae
4: Nji haye hiyankasa
3: Haye kufu mtu Kufu mtu Yibu fashu Fashu mwese yesi ya bo Chwa nyuma popa Yeji kutu Mwini na Yeji mwope Ye doko Yabe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa It's just that on domain and yet, but in that extra and then we have Banu Bata and Ras or Betty and Rasim. The same by them, I must say, the Yamapanicho or Mayamay, Yamabo, not a bimu who crack up, and the woman who.
2: Edi ejodifo mebi omuwa ekrofum jom enane wamane adomuka siyabon goma chese uwe ejano cha cha awe huwe kwa ejodifo mebi besa nso huwe apatae ni wamu kwe mupa edi gane mpilimpli amekese insuwe insuwe muna anokwa man never is wedi ya wumenu ma never is kura emane bre omo pepa na enu achi na opani ba akukrambo de watena wa chepa wono wo chese bra wo mu fi dwa isi ase nyina no ho opani ya wo yafe na woni adom kase bonko wono wo chese we uhwe ke mvo pa abakwa abakwa abakwa abakwa pa ben prinsia nenso profom dwentimi nye e de enkwa e de ya e de ya
5: ni kemi kiyuba ewe asante regional minister gbogbo ya gbogbo ya agbo amamfo a na se mo be ya agbo market ama ya ni wa ni asante mai ni gana mai benya ho faso na confirm market abi kwade sa dan busu bi o sa dan bi bi e fredi bo bi e fredi kantamu yemi ya agbo ya